0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok kapitel 10. Och vi ska läsa från vers 4. Vi avslutade ju förra programmet med att Gud uttalade sin dom över falska herdar och profeter. Därefter lyfter han blicken upp mot den kommande Messias, frälsaren och försonaren, om vilken Gud säger följande. Sakarja 10, vers 4. Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter. Stödjepelaren, ja, själva bågen till striden ska komma från Juda. Frälsningen kommer från judarna, säger Jesus i Johannes 4:22. Hörnstenen, det säger kanske inte så mycket idag, eftersom vi har en helt annan byggteknik. Men hörnstenen var den sten som placerades i hörnet och som band samman två väggar så att det förenades till ett. Även byggnadens slutsten kallades hörnsten. Den sten som lades på plats allra sist och som var den sten som höll samman hela byggnaden. Kristus är stenen som förenar judar och hedningar genom tron. Han är också det andliga husets begynnare och fulländare. Han är den sten som håller hela byggnaden Kristi församling samman. Kristna och messiastroende judar förenas i Kristus. Det är viktigt att ha klart för sig att juden som kommer till tro ska inte bli kristen. Han ska inte överge sin judiska identitet och gå in i den kristna församlingen. Hedningar som kommer till tro på Kristus kallas kristna. Det finns faktiskt bara ett ställe i Bibeln där ordet kristna förekommer. Och det är i Apostlagärningarna 11:25 där det står: och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Och ordet kristen förekommer endast två gånger. I Apostlagärningarna 26:28 och i Petrus första brev 4, vers 16. Så jag för min del föredrar att inte kalla mig kristen men Guds barn. För det är vad vi är, alla vi som kommit till tro på Messias, Guds son, vare sig vi är israeliter eller hedningar. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt alla dem som tror på hans namn, Johannes 1:12. Men ordet hörnsten täcker oändligt mycket mer. Jag citerar Jesaja 28, vers 16. Därför säger Herren, Herren så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Medan Judas skryter över sina smarta tillflyktsställen, så talar Gud om en situation från vilken man inte behöver fly. Jesus är Guds svar på dubbelliv, fasader och falskhet. För när falskhetens snöboll har börjat rulla är den svår att stoppa. Den som tror på Kristus behöver inte fly. Och Petrus, han skriver så här i sitt första brev kapitel 2 vers 6. Det står nämligen i skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Och det är ett citat från Jesaja 28:16. Och i norsk bibel så är Jesaja 28:16 översatt så här: Därför säger Herren, Israels Gud, så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en prövad sten, en kostbar fast hörnsten. Den som tror hastar icke. Det vill säga, vi är fria från ångest och förfäran. Vi behöver inte fly i panik. Vi vilar i Guds famn även under de svåraste omständigheter. Vi vilar på klippan, grundstenen. Men vi ska vara på vår vakt. Vi ska inte inbilla oss att vi är så kloka att vi aldrig kan bedras av det okulta eller övernaturliga. Låt oss inte underskatta Satan och hans förförelsekonst. Han vet hur han ska imponera på vår gamla natur. Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, står det i början av Hebreerbrevets 12:e kapitel. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. När någon går vilse i fjällvärlden när det är riktigt kallt, är risken stor att man fryser ihjäl. Och första steget i den processen är att man faller i sömn. Du måste kämpa mot sömnen och hela tiden hålla dig i rörelse, eljest fryser du ihjäl. Andligt sett så löper den troende samma risk. Vi måste kämpa för att hålla oss vakna, hålla oss i rörelse, allt närmare Kristus. Annars kommer vi helt enkelt att somna. Men det sker inte genom egen strävan, men genom att ha blicken fäst på Jesus. Vila är den grundsten som Gud har lagt. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet, så var också bestämt om dem. Gång på gång påminner skriften oss om hur nödvändigt det är att inte bara vara ordets hörare, utan också ordets görare. Att vara uthålliga, att ha blicken fästad på Jesus. Vi uppmanas att inte bara driva med strömmen, utan verkligen delta i loppet och vara uthålliga. För mer än en som har hört Guds budskap, hört evangeliet, men ändå inte tagit emot sanningen i sitt hjärta och praktiserat den i sina liv, så faller de offer för villfarelsen och börjar tro lögnen. I andra Thessalonikerbrevets 2 kapitel, verserna 9-12, så skriver Paulus: Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus.

Herren Jesus gjorde ett högst anmärkningsvärt uttalande när han inför fariseerna kallade sig själv för stenen. Jag citerar Matteus 21, vers 44. Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på ska smulas sönder. Vad som sker med dig bestäms av hur du reagerar på stenen. Du kan falla ner inför den, eller så kommer den att falla över dig och krossa dig. Du kan böja dig och ta emot Herren Jesus. Du kan komma till honom som en syndare och falla ner inför honom, förtrösta på honom, vila på den fasta klippan. Det betyder att du är förkrossad. Du litar inte längre på dig själv. Du förtröstar på honom och hans fullbordade verk. Men om du förkastar honom, så blir han den sten som kommer att falla på dig och krossa dig till stoft. Med andra ord, han kommer att bli din domare. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn, skriver Johannes i Johannesevangeliets tredje kapitel, vers 17 och 18. Daniel nämnde detta i sin profetia i Daniel kapitel 2. Daniel fick se en syn där hedningarnas tid var till ända, och en sten som förebildade Kristus revs loss och krossade bildstoden som beskrivs i Daniel kapitel 2 och som talar om de fyra stora världsrikena och om att Gud upprättar sitt rike som ska bestå för evigt. Jag citerar Daniel kapitel 2, vers 34 och 35. Medan du nu såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans: järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Nebukadnessar, han var den första hedniska kungen som blev regent över en stor världsmakt. Gud gav honom rike, väldighet, makt och ära, men han förlorade alltsammans. Hur stor en människa än kan verka, så är människan bara stoft. Och när Herren Jesus kommer åter, skall han krossa all motstånd mot Gud, krossa all orättfärdighet och döma synden. Och Sakarja kallar honom inte bara för hörnstenen, men också för stödjepelaren och för bågen till striden. Han är alltså både den som bevarar oss från fall och den som vinner seger över vår fiende. Han är också allt vad styresman heter, det vill säga huvudet. I Efeserbrevets fjärde kapitel talar Paulus om vikten av att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och så säger han i Efeserbrevet 4, vers 14 och 15:
Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Kristus ska inte bara vara frälsare, han ska också vara Herre i våra liv. Kristi församling kallas för Kristi kropp, och Kristus är kroppens huvud. Han är Herre, han alena. Han är allt vad styresman heter. Vårt liv ska inte styras av yttre omständigheter utan av Kristus. Därför säger Paulus i Romarbrevet 8, vers 35-37: Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Eller som profeten Sakarja uttrycker det i Sakarja 10:4: Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter. Han ska krossa all våld och orättfärdighet, all lögn, all omoral, all villfarelse, alla falska ledare, både politiska och religiösa, som han kallar getter. Hörnstenen ska krossa all orätt. Och Guds ord säger att det är från Juda hörnstenen skall komma. Frälsningen kommer från judarna. Vilken lycka för dig och mig att leva i förväntan på hans återkomst och vara vissa på att också denna profetia ska Gud uppfylla helt och fullt. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han ska inte dröja, säger Hebreerbrevet 10:37.

Lyssna till Guds folks framtid genom profeten Sakarja kapitel 10, verserna 5 till och med 12. Det ska likna hjältar som under striden trampar ner smuts på gatan. Ja, det ska strida, ty Herren är med dem, och ryttarna på sina hästar ska komma på skam. Jag ska ge styrka åt Judas hus, och Josef ska jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaka, ty jag ska förbarma mig över dem, och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem, ty jag är Herren, deras Gud. Jag ska bönhöra dem. Efraims män ska bli som hjältar. Deras hjärtan ska glädja sig som av vin. Deras barn ska se det och bli glada. Deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Jag ska vissla på dem och föra dem samman, ty jag har befriat dem. De ska bli lika talrika som förut. När jag planterar ut dem bland folken ska de tänka på mig i fjärran land. De ska få leva med sina barn och komma åter. Jag ska föra dem tillbaka från Egypten land, och från Assur ska jag samla dem. Till Gileads land och till Libanon ska jag föra dem, och där ska inte finnas utrymme nog för dem. Han ska dra fram genom ett hav av nöd. Havets vågor ska han näpsa, och alla Nilflodens djup ska torka ut. Assurs stolthet skall brytas ner och spiran tas från Egypten. Jag skall göra dem starka i Herren, och i hans namn skall de gå fram, säger Herren. Lägg speciellt märke till att Herren säger i slutet av vers 6, och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Det är vad Gud säger om Israels framtid. Och den dagen då denna profetia blir uppfylld ska det bli uppenbart för hela världen. Genom Maccabernas hjältedåd så gick den här profetian delvis i uppfyllelse. Men det ska komma en dag då den helt och fullt ska fullbordas. Gud till ära och människor till frälsning. Då kommer det judiska folkets blomstringstid. Lägg märke till orden i slutet av vers 9 och början av vers 10. De ska få leva med sina barn och komma åter. Jag ska föra dem tillbaka. Gud ska föra dem tillbaka. Inte därför att de har förtjänat det, men därför att Herren tänker hålla sitt löfte till Abraham. Herren ska ge sitt folk seger. Och segern kommer inte genom överdriven insats från Guds folk, utan genom att man finner vila i Guds suveräna hand. Det judiska folkets kallelse består i att böja sig för Gud. När de vandrar med honom utför han sitt verk. Och det är viktigt för Guds barn i alla tider att ha det klart för sig. Att både riket och verket är Herrens. Inser vi inte det, så blir vi antingen likgiltiga och ger upp, eller också bränner vi ljuset i bägge ändar. Och den som bränner ljuset i bägge ändar är inte så upplyst som han tror. Jag ska föra dem tillbaka, var Herrens löfte. Löftet är Herrens, och ansvaret för löftets uppfyllelse är Herrens. Jag skall förbarma mig över dem, säger han i Sakarja 10:6. Segern kommer när nöden har fått driva oss till Gud. När människan inte bara känner sig förkrossad på grund av alla yttre svårigheter och jordiska problem, men känner sig förkrossad på grund av sin synd mot Gud. För om inte det sker,
återvänder hjärtat till sin gamla livsform när nöden är över. Då har nöden inte fått skapa någon verklig förvandling. Då har sorgen inte fört till sann omvändelse och bättring, utan bara till ett tillfälligt intryck. Paulus hade skrivit ett brev till församlingen i Korint som tydligen hade vållat dem sorg. I andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10 skriver han: ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar, och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Sakarja kapitel 10 talar om Guds omsorg om sitt folk. Och när du vänder om till Gud, bekänner din synd och låter honom vara herre i ditt liv, så blir hans seger din. Jag skall göra dem starka i Herren, och i hans namn skall det gå fram, säger Herren. Kära vän som lyssnar, om du inte kommit så långt i din andliga försoffning att du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris, så be Gud förbarma sig över dig och gripa in i ditt liv. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Ja, så säger Herren i Jesaja 43, vers 8 och 9. Kära vän, förspill inte Herrens besökelsetid. Låt Gud genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara frälsaren Jesus Kristus för ditt hjärta, så att han blir verklig för dig, så att du inte räknar med något annat än med honom. Bränn inte ljuset i bägge ändar, utan låt Guds ljus tändas i ditt hjärta. Då räknar du inte längre med dina egna gärningar, inte heller med din så kallade helhjärtade överlåtelse. Då räknar du med Guds löfte, och han kommer att uppfylla sitt löfte, det kan du lita på. Han skall i sin barmhärtighet av nåd göra en väg också i din vildmark. Han både vill och kan. Jag ska göra dem starka i Herren, och i hans namn ska det gå fram, säger Herren. Efter programmets slut ber jag dig under eftertanke läsa det 10:e kapitlet i Sakarja bok från vers 4 till kapitlets slut. Och säg till ditt hjärta: Herrens omsorg om sitt folk gäller även mig. Därför vill jag åter vända mig till Gud. Han är god. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén och vi är i sändning under 30 minuter framåt. Idag så ska vi lyssna till en undervisning som jag delade i Maranata-församlingen på Bällsta i Stockholm för en tid sedan. Och det handlar om brödsbrytelsen, en central del i församlingsgemenskapen. Vi ska lyssna på den undervisningen, men först en sång som också lyfter fram just församlingen och dess gemenskap.

0: Vi läser först några bibelord som en grund till undervisningen vi ska lyssna till. Första bibelordet handlar om den urkristna församlingens gemenskap, och vi läser i Apostlagärningarna 2, 42-47. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. I Apostlagärningarna 4 och vers 32 så läser vi: skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Och till sist i andra Korintherbrevet, det 8:e kapitlet, så skriver Paulus om församlingen i Makedonien. Vers 2: fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Det var några bibelord. Och nu ska vi gå rakt in i det här mötet. Det är alltså en undervisning som jag själv, Berno Vedén, hade i Maranatheförsamlingen på Bällsta för en tid sedan. Varsågoda.
1: Det finns något väldigt centralt i alla kyrkor som är, det är verkligen en höjdpunkt inom katolicismen, inom den lutherska kyrkan och inom frikyrkorna. Så när man talar om brödsbrytelsen, det är någonting vi värnar om. Det finns olika syn på brödsbrytelsen, men den är så pass central. Exempelvis var den en av orsakerna till att baptistsamfundet i Sverige splittrades och det blev den första pingstförsamlingen. Där fanns synen på brödsbrytelsen med. Man var mån om att den här, ja, tillämpningen, hur det skulle delas och så vidare, och vilka som fick vara med, det var angeläget. Det blev en separation. Tidigare så har det ju funnits många separationer just kring de här frågorna. Katolicismen har sin syn på det hela. Där är det ju mer eller mindre ett avgudaoffer som man ger. När man säger att Jesus blir alltså förvandlad i det här brödet och i vinet. En transsubstantionslära fullt ut, i och med att prästen, och det måste vara en präst ordinerad i det här, den här apostoliska successionen som man säger. Det måste vara en präst som delar ut. Och i det ögonblick han lyfter upp handen, då sker det här magiska undret. Brödet, eller oblaten, och vinet, det blir bokstavligen Jesu Kristi kropp. Jag vet inte om ni har sett ibland, när man går in i en katolsk kyrka, det finns ett litet skåp där med en röd lampa som är tänd. Då betyder det att där ligger det, alltså förvandlat bröd och vin. Så då ska man buga sig och göra korstecknet. Det där tar vi avstånd ifrån, eller hur? Det är så främmande. Men det finns många olika varianter. Brödsbrytelsen i sig, den är central. Och vi värdesätter verkligen de här stunderna då vi kan komma tillsammans och påminna oss om vad Herren Jesus Kristus har gjort för oss. Hur han en gång för alla led döden. Hur han utgav sig själv. Han gav sitt liv på korsets trä. Och hur han själv delade brödet till lärjungarna och sa: detta är min kropp, detta är mitt blod. Det är värdefulla stunder. Vi ska läsa nu andra Korintherbrevet 8. Det finns en dimension i brödsbrytelsen som berikar i varje fall min syn på församlingen och församlingsgemenskapen. En dimension som talar om Guds barmhärtighet, Guds rättfärdighet, och som talar om att inför honom är vi alla lika. Det finns ingen stor, ingen liten, utan vi är ett. Vi är en kropp satt att betjäna varandra. Och det här är inget som bara handlar om ett ögonblick då vi delar nattvarden, utan det är någonting som präglar hela församlingsgemenskapen. Här i andra Korintherbrevet 8 så handlar det om en insamling som man gjorde. Vers 3 står det: de har givit efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och det är självmant. Därom kan jag vittna. Mycket enträget bad om oss om den ynnesten att få vara med om understödet åt det heliga. Det var alltså en väldigt engagerad församling som såg värdet i att få vara med och dela med sig. Det här är något av kärnan i församlingens utstrålning och liv. Att få vara utgivande. Och så står det längre fram så här i 13:e versen: till meningen är inte att andra ska ha lättnad och ni själva lida nöd. Nej, en utjämning ska ske, så att ert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp, för att en annan gång deras överflöd ska komma er brist till hjälp. Så ska en utjämning ske. Det står utjämning här i 1917. I Folkbibeln skriver det så här: att för att alla ska ha det lika, eller så blir det lika för alla. Alltså en utjämning. Om vi går till Lukas, 9:e kapitlet, så möter vi Jesus. Han är tillsammans med lärjungarna och en hel skara människor. I vers 12 så står det att dagen började nalkas sitt slut. Då trädde de 12 fram och sa till honom: låt folket skiljas åt så att de kan gå bort i byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig härberge och få mat. Vi är ju här i en öde trakt. Men han sa till dem: ge ni dem att äta. De svarar: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, och så vidare. Men så välsignar ju Jesus det som fanns där. Och allesammans åt, och man åt sig mätta. Men Jesus sa: ge ni dem att äta. I Johannes, vi går dit också, det 6:e kapitlet, så möter vi, det är en parallell här. Jag tror det var samma tillfälle där folket hade fått vara med om det här undret då. Och det står i 26:e versen: Jesus hade dragit sig undan, men man hade följt efter honom och sökt honom och funnit honom. Och så står det: Jesus svarade dem och sa: sannerligen, sannerligen säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Här hade Jesus delat ut måltiden då, eller välsignat den, och gav till lärjungarna, och de delade ut. och alla åt och blev mätta. Vilken kärleksmåltid, vilken gemenskap. Och Jesus säger längre fram här i samma kapitel, i vers 33, han förklarar innebörden i det verkliga livet, brödet. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade: jag är livets bröd. Han har delat brödet här till folket. De åt och blev mätta. Så börjar det här samtalet. Och Jesus talar om: jag är livets bröd. Jag är brödet som kom ner från himmelen. Det är i mig ni finner liv. Och han går vidare och säger: ät av mitt kött. Den som inte äter av mig, han kan inte leva. Och det här för ju tankarna till det som ägde rum sedan då när Jesus skulle gå bort. Han var tillsammans med sina lärjungar, inte för att dela en liten bit bröd och en klunk vin, utan det fanns en kärleksmåltid, en måltid där man var tillsammans. Man hade slaktat påskalammet. Och i början av måltiden så står det att Jesus, han delade, han tog ett bröd och bröt det och delade ut till var och en. Man delade hela måltiden, och så mot måltidens slut så tog Jesus vinet, så gav han det till sina lärjungar. Han gav hela måltiden en helt ny innebörd. Och så kommer vi då till apostlagärningarna och möter församlingen som var tillsammans. Apostlagärningarna 2 och 46. Ständigt vardag var de endräktigt tillsammans i helgedomen. Hemma i husen bröt de bröd och åt med hjärtats fröjd och i hjärtats enfald och lovade Gud. Det var en kärleksmåltid. Det finns flera citat som talar om det här i Bibeln. Judas skriver exempelvis om den här måltiden, men om problem som fanns. Men han skriver om detta agape i vers 12. Det är dessa som får hålla gästabud med er där de sitter som skamfläckar vid era kärleksmåltider, står det. Det var ett varnande exempel, men det visar på att det var en kärleksmåltid som han höll i församlingen. Och i mitten av den här måltiden så fanns självklart detta med man bröt brödet och delade med sig åt alla, så att var och en åt. De blev säkert mätta. Det här är oerhörda bilder. För många fattiga så var det här kanske enda måltiden. Det här var en mäktig manifestation på Guds rättfärdighet. Församlingen på den urkristna tiden och det sätt man delade med varandra, och mitt i detta manifesterade grunden för gemenskapen. Han dog för oss. Han gav oss liv. Man delade bröd och vin och så vidare under denna måltid. Det här var så mäktigt och så starkt att under kyrkomötet som hölls i Kartago 397 eller vad det var, så förbjöds den här kärleksmåltiden i församlingen. Den förbjöds redan då. Det var ju ganska långt fram egentligen. Då hade det funnits många avarter redan, men det fanns de som höll fast och bevarade den här gemenskapen. Man bjöd in till måltid och delade med sig och firade Herrens måltid. Det blev förbjudet i kyrkans namn. När man läser historien om vad som hände, hur det kunde gå från en sådan kärleksmåltid, befriad från ordinerade präster, befriad från någon speciell med speciellt ämbete som skulle vara med i någon slags rit och dela ut brödet, när det var en naturlig del av måltiden, av gemenskapen. Hur kan det gå från det till att bli vad det har blivit idag i absolut de flesta kyrkor? Hur kan en sån central del i församlingsgemenskapen förvanskas och bli en ritual eller ett sakrament? Till och med gått så långt att man använder sig av mässan eller nattvarden för att skrämma människor. Så läser man det här i första Korinthierbrevet 11, där det står: den som på ett ovärdigt sätt äter detta bröd utan att ta med kontexten. För vad handlade det om? Jo, man var tillsammans kring en måltid. Man åt tillsammans, men det fanns de i församlingen som hade det bättre ställt, som var rika och som förtryckte de som var fattiga. Några åt och drack en dom över sig. Andra satt och hungrade. Ingen Herrens måltid kunde hållas. Idag så har man gjort det till att för att få vara med i mässan exempelvis då i katolska kyrkan, då ska man först gå in i biktbåset, bekänna sina synder, göra sina Ave Maria och Fader vår. Och sen är man redo att gå in för att få en oblat av prästen. Okej, det där ställer vi inte upp på. Men de här tankegångarna och det här, den här liturgin, alltså sättet, det har följt med. Det har överlevt reformationen. Statskyrkan är likadan. Det har överlevt kommande reformationer och utbrytarrörelser. Det blir en ritual i ett möte. Jag vill inte på något sätt förringa, absolut inte, för brödsbrytelsen den har ett sånt värde. Men jag vill att vi ska kanske få en djupare inblick, se det i ett större sammanhang, vad oerhört mycket mera den representerar och betyder. Det är inte bara det att han dog för oss, det är A och O. Han gav sitt liv, han utgöt sitt blod för oss. Men den representerar så mycket mera i församlingsgemenskapen. Det som handlar om hans rättfärdighet, hur han utgav sig, och hur i församlingen den fattige lyfts upp och den rike han får kliva ner. Och så har man allting gemensamt och i denna gemenskap proklamera: Herren dog för oss. Han utgav sig. Han blev fattig för att vi skulle bli rika. Så delar man. Ett. Det här är Kristi kropp. Idag när man talar om Kristi kropp i allmänt bland kyrkligheten, ja, då är det oblaten man ser framför sig. I Bibeln när man läser om Kristi kropp, då är det församlingen och gemenskapen. Så småningom i historien så skildes den här brödsbrytelsen från måltiden. Och man upphörde att säga att man skulle bryta brödet och Herrens måltid. Och så kom de här högkyrkliga begreppen. Det handlar om eukaristin och det blev mässa och så vidare. Men liturgin, den letar sig vägar in överallt. Kär i traditionen, den är en makt. Men församlingen har fått mandat och den har vapen som kan bryta ner barriärer, som kan bryta ner generationers traditioner, hur gamla de än är. Och så ber vi Gud: Herre, manifestera dig i församlingen. Så kommer vi tillsammans. Vi får stanna där och så får vi bearbeta. Bedja ordet, det får verka i våra liv. Gud vill församling, jag tror det. Halleluja. Och Gud vill att vi ska ha en fördjupad församlingsgemenskap. Ja, i den här tiden. Det är det som är ljuset i tiden. Staden på berget.

Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad gälligt ägde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag vore de endräktigt tillsammans.

Du lyssnar till Radio Maranata och vi hörde här Kristina Imsen sjunga På apostlarnas tid, en sång författad av hennes make Per-Arne Imsen. Vi har också i det här programmet lyssnat till en undervisning som handlar om brödsbrytelsen. Och Gud vill verkligen manifestera sig i församlingen och att vi ska få upp ögonen för vad en djupare församlingsgemenskap kan föra med sig. Den innebär så stora andliga rikedomar där vi ser Gud manifestera sig på olika sätt genom sin barmhärtighet, genom sin rättfärdighet, ja, genom att vi blir mer och mer Kristus lika. Vi har ju en tidning som heter Midnattsropet. Den ges ut 6 nummer varje år och vi skickar den kostnadsfritt till alla som vill ha den. Du kan läsa de flesta nummer på hemsidan midnattsropet.se. midnattsropet.se. Och beställ också där ditt eget pappersexemplar, alltså en gratis prenumeration utav tidningen. Gud välsigne var och en av er som har lyssnat idag. Och vi hörs varje morgon 8:00. På återhörande säger jag Berno.

0: Finaliza aquí sus emisiones Radio Tiempo Nuevo. Su director responsable es Ricardo Jorquera Iturrieta. Para contactarnos, puede escribirnos a redacciontiemponuevo@gmail.com o al WhatsApp +46 70 49 44.
1: Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15. Och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpargrund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
po att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den värdiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamna de därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Taubes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20,000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Taubes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota. Tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag vill dansa tango, dragspel, fiol och mandolin. Hördes från krogen och i salen steg jag in, där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belåra

Varie Helien Arangueras de Mostajuner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostajun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Udenplan Klockan 14 o tretio Startar Marschen. Lördagen den 15 de augusti arrangerar Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm en middag för att hylla de 100 år av Fidel Castro. Lördagen 15 de augusti klockan 16 i Solidaritetshuset. Mer information i Svensk-Kubanska föreningens hemsidan svenskkubanska.se och i sin Facebookgrupp. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Välkommen till en timmes programmet Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Tage Johansson i en inspelad predikan från den 5 juli 2026. Det handlar om bilder av församlingen. Vi lyssnar nu, så återkommer jag igen i slutet av programmet med mer information.
1: Som jag sa här igår, i tre tiden när vi hade bibelstudien, att det här har legat länge på mitt hjärta. Det som handlar om församlingen. Det finns så många bilder i Bibeln om församlingen. Jag kan upprepa här. Det är för att framställa församlingens olika uppgifter och funktioner. Och den stora tanken med församlingen, det är att det är någonting som Gud kan arbeta igenom. Att det är funktionsdugligt för honom, skulle man kunna säga. Därför så skriver Paulus så här till Efesierna, att församlingen ska växa upp till någonting. Och det någonting är ju då ett heligt tempel. Och då har vi då en underbar bild av församlingens funktion, att det är ett tempel. Det finns då flera sidor av församlingen där man kan tala om att det handlar om en jord. Vi vet att herden har en jord med sig. Han går före och har en flock jord med sig, som han vakar över och vårdar. Och som han ser till att de inte förskingras. Det är ju det som är så viktigt med jord, därför att ett får, våra jord, de klarar inte att orientera sig, utan de går vilse, så är de vilse, hittar inte tillbaka. Så finns den här underbara bilden av församlingen som en familj, är Guds familj. Då framträder en sida av församlingen som, där det handlar om en gemenskap. Det är inte vilken gemenskap som helst, utan det handlar om, i en familj så tillhör man varandra, i en familj. Det är en underbar sida. Därför att vi vet hur en familj fungerar. Om jag har barn, Emanuel här har 5 barn tillsammans med sin fru, och de är en enhet. Det är det som framträder i den här sidan som församlingen, som en familj. Det är Guds familj. Barnen här, de har regler som de måste följa. När det är måltid så springer inte barna någon annanstans och äter, utan de är i familjen. Och de upplever detta, tryggheten av att ha föräldrar, att ha en gemenskap. Jag sa ju här igår att familjen betyder så oerhört mycket. Jag kan upprepa det här, det jag sa, att politikerna sa på 50-talet att vi ska värna om familjen. Alltså jag kan upprepa det här igen, för det är så viktigt. Det är så viktigt. Vi ska värna om familjen, för att så som familjen är, så blir också samhället. Det är samhällets hörnsten. Jag upprepar det här för det är så viktigt och så underbart samtidigt med en familjegemenskap. Tack och lov. Ja, jag har ju varit inne här, alltså det handlar om en tempelbyggnad. Någonting som Gud reser upp här på jorden. Det är inte en hoprafsad skara av kleti och pleti, utan det är enskilda individer som Gud har tagit ut och som Gud har placerat i ett sammanhang som är ett tempel. Församlingen är ett tempel för den helige ande. Och vi ska kanske gå in mera på det här lite längre fram här, men vi håller fast också detta med tempelbygget. Va? Hur det gick till när Salomo byggde ett tempel. Det här som vi läser om då i Gamla testamentet, då Salomo byggde, det är ju förebilder. Och allt det här som jag är inne på nu, det är ju förebilder på församlingen. Tempel. Ett heligt tempel där Gud kan bo. Han kan inte dela gemenskap med främmande ting. Därför just det här är så viktigt att betona vad Paulus skriver till Efeserna. Att församlingen ska växa upp till ett heligt tempel. Men vi ska gå vidare. I första Korinthierbrevet talar Paulus om att församlingen är också ett hus. För det är inte riktigt detsamma som ett tempel. Det här kanske inte, vad ska jag säga, någonting som måste prövas det jag säger. Eller det kanske är min egen idé. Men då det gäller ett hus. Templet, det är för Gud, för Guds närvaro, att Gud ska vara bland sitt folk. Men hus, det handlar om då de som ska vara i huset. Vi vet vad som sker i ett hus. Där handlar det om att det förekommer vissa ting. Det handlar om lekamlig föda. Och då tänker vi på Bibeln som en andlig föda för oss, för husfolket. Det är Guds husfolk det handlar om, då vi tänker på ett hus. Där finns det en värmecentral i ett hus, om man ska vara där och kunna bo där. När det blir 20 grader kallt ute, då måste det finnas en värmecentral. Och egentligen måste den fungera hela året. Det ska vara varmvatten och så. Om vi tänker då på att det är viktigt med den här uppvärmningen. Det är därför vi kommer tillsammans, för att vi ska förnyas i den heliga ande och uppleva den gudomliga kärleken, får vara någonting tongivande. Vet, i Efesförsamlingen där hade börjat kallnat. De hade förlorat den första kärleken. Detta hus, där måste det finnas värme, mycket värme. Människor kan komma och uppleva att här är det varmt och gott att vistas. För när lärjungarna blev döpta i den heliga ande på pingstdagen, så upplevde omgivningen vilken värme det fanns hos dessa. Och det sägs då i historiskt ta eller som finns nedskrivet av historieskrivare, att det som präglade den omgivning församlingen levde var detta: se hur de älskar varandra. Det var det som var präglade. De var ett hjärta och en själ. Vi kan gå vidare, det finns många ting i det här huset. Det finns någonting där det handlar om sophantering faktiskt. Det är väl aldrig så att vi här i köket sparar soporna, utan de kontinuerligt så ska de ut härifrån. Och då tänker man på muren i Jerusalem. Det fanns en dyngport. Där skulle allt orena ut. Det finns sånt i församlingen också. Man ska avlägsna det som inte hör hemma, det som är orent. Det ska ut genom dyngporten. Tack och lov. Ja, ett hus, ja, Guds hus. Jag tänker på vinträd också. Det är en bild också på församlingen, är ett vinträd. Och då är den här sidan om församlingen att den ska bära frukt. Jesus kom vid tillfälle, fann ingen frukt. Men församlingen ska bära andlig frukt. Vi vet den här underbara bild, ja, bilden som Jesus ger oss Johannes evangelium 15 kapitel, om han som är vinstocken eller vingren, och vi är grenar som ska bära frukt. Och om den bär frukt så är Gud vingårdsmannen som rensar grenen för att den ska bära mera frukt. Det är fantastiskt med dessa bilder om församling som framställer då olika sidor av församlingen och dess funktion. Så har vi den här underbara bilden. Jag var inne på det här igår. Det här som jag nu kommer att säga också är en mer också upprepning av det jag sa igår. Jag har lärt mig under åren att det är så viktigt att åter och åter komma fram med Guds ords sanningar. Ni vet att man brukar säga så här: man ska inte slå på ett 15-20-tal spikar, utan man ska slå så att man är säker på att en kommer fast, blir fast. Vi behöver nitas fast av Bibeln, av från Bibelns sanningar. Det säger ju Petrus att jag kommer åter att påminna om det. Fastän ni visserligen är en befästa i den sanning som har kommit till er, så är det nödvändigt att jag återigen påminna om detta. Och i andra brevet skriver man att jag förkunnar för att uppväcka ert rena sinne. Det är frågan om ett underhållningsarbete, kanske man skulle säga. Ett underhållningsarbete som måste finnas i församlingen. Då har vi den här då underbara bilden att församlingen är en stödjepelare och ett grundfäste i tiden. Som jag nämnde igår här. Det finns två pelare här. De står där inte för att det ska vara bara så för syns skull, utan de är för att ha en funktion och bär upp den här utbyggnaden här. Vi ser att en utbyggnad här som har kommit till senare, sedan huset byggdes en gång i tiden. En utbyggnad. Och då satte man de här pelarna. Ja, Mikael tyckte att de här är som han tänker på när han ser de här pelarna. De här två pelarna, jo, vad heter det? Joakim och Boas. Två pelare som fanns i det templet som Salomo byggde upp. Det finns ingenting annat i världen än församlingen som kan uppbära att sanningen har ett fäste och en uppbärande funktion. Församlingen är sanningens stödjepelare och grundfäste. Det finns ingen sanning i den här världen. Det är kompakt mörker. Och då kommer till den underbara bilden när man går in i tabernaklet, att det fanns en ljusstake. Församlingen är en ljusstake. Där fanns i tabernaklet inget fönster. Det enda ljus man hade, det var den här ljusstaken. Det är också en underbar bild. Församlingens uppgift att det ska vara ett ljus här i den. Eller som Jesus också säger, att han talar om församlingen, att han ska bygga sin församling. Observera, vi stannar inför det här uttrycket, men jag bara nämner in en parentes. Han säger att jag ska bygga. Vi kan komma tillbaka till det uttrycket. Jesus säger, jag ska bygga. För vi var inne på det här igår också, att det är Gud som bygger. Om inte Gud bygger, då bygger de som bygger det på förgäves. Men det var det här jag tänkte nu på. Församlingen som en stad på berget. Och rakt inom hela Bibeln så handlar det om att då det handlar om berg, så är det en bild på Guds ord för att återspegla att det handlar om någonting fast. Guds ord är fast. Att bygga på Hälleberget, det är detsamma som att, som Jesus säger, den som hör och gör, han är lik en man som bygger sitt hus på Hälleberget. Någonting fast. Den andra, han bygger på lösan sand. Men observera, det är samma material, men har genomgått en process, eller vad man ska säga. Det har genomgått en förändring. Och det är djävulens främsta uppgift, att förändra. För att det här med fastheten ska inte finnas. För där är han besegrad. Och den som håller fast vid ordet, han har seger över djävulen. Du har tagit vara på mitt ord, säger Jesus till Filadelfia församlingen. Och därför ska jag ta vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen. Och det är verkligen någonting aktuellt för oss och för den generation som lever idag. Ska vi bestå provet? Den frågan är vi, har vi vårt hus så byggt att det klarar stormade, det står att stormarna slog mot det, vattenströmmarna kom mot det, kast, och vindarna kastade sig mot det hus, men det förmådde inget, utan det var grundat på Hälleberget. Guds ord vinner alltid seger. Är vi fasta vid ordet? Fasta vid ordet, det är så viktigt. Det är därför vi återkommer och vi låter Guds ord rikligen bo ibland oss. För att vi ska bli segervinnare. För när Jesus fästes av djävulen, så stod det kampen i där, skulle han bestå provet mot djävulen. Och det gjorde han därför att hans budskap utgick ifrån ordet. Han som själv var ordet, och han avväpnade fienden. Det står skrivet. Punkt och slut. Ingen diskussion mer. Och han fick gå. Han prövade sig igen på andra. I det här fallet så använder fienden den här frestelsen att locka in i någonting. Som man lockade Eva. Tänk att det står. Paulus skriver så här att jag fruktar, skriver han till om församlingen i Korinth, att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så kommer edra sinnen att dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Därför de började ha fördrag. Tänk vad det betyder för Guds verk när vi läser om gångna tider, hela den bibliska historien, att man har varit fast i ordet, noggrann i ordet. För att det som har lett till ett avfall, det är att man är inte så noggrann längre. Och jag tänker på det här också. Vi känner till Hosea-boken. Den talar verkligen om otrohet. Otrohet uppstår när man inte trogen den gudomliga uppenbarelsen längre, eller det som man vet. Gud dömer inte för någon som han inte vet, men det han vet, det kommer han att ställas till svar för. Har han stått fast eller har han svikit? Därför i Hosea-boken så talas det om att man inte ska flytta ett gammalt råmärke. Du vet att ett råmärke, det markerar ett område, början eller slut på ett område. Och Gud har satt upp råmärken, det befinner i hans ord. Det nedskrivna ordet, det finns råmärken. Men det står, jag tänker på Hosea-boken som talar om otrohet. Att profeten, för att belysa det här, Guds folks otrohet, så skulle profeten gå och ta en otrogen kvinna. En sköka helt enkelt. Och då förstår vi det här. Det andliga språket här, var uppenbarelseboken talar om sjök och väsenet. Vi ska avlägsna allt som har blivit uppblandat. Allt som har med att göra där man har ingått allians med världen. Överhuvudtaget det som strider mot Guds ord. Och därför är budskapet här i Hosea, där det står i 5:10, juda furstar, alltså det handlar om juda furstar, hava blivit råmärkesflyttares likar, som står det här i 1917, över den ska jag utgjuta min vrede såsom vatten. Vi kan läsa i uppenbarelseboken om domen över skökan, och att den som gör sig delaktig i detta kommer att komma under skökans dom. Dra ut ifrån henne i min form, gör henne inte delaktig i hennes otuktsvin. Ja, så kom vi in lite kanske längre in vad jag hade tänkt. Men detta med sanning stödjer pelar och grundfäste. Det är modernt att säga att det finns ingen exakt sanning. Men det gör det. Guds ord är den exakta sanningen. Jesus säger om sig själv, jag är sanningen. Jag är vägen, livet och sanningen. Och Jesus säger att jag ska sända den helige ande, för han ska leda er fram till hela och fulla sanning. Det finns en sanning. Under all vi möter Guds ords sanningar på alla områden, familjelivet. Det som är så förstört idag. Vi vet allt det här med sambo, med allt det här. Det kan vara hur som helst, till och med i församlingarna idag. Kan det vara det? Ja, vi ska ha fördrag, men vi ska inte ha fördrag med det som handlar om större strid med Guds ord. Allenast för sanningen förmår vi något. Och nu har Gud givet församlingen det stora uppdraget att den ska vara en stödjepelare och ett grundfäste för sanningen. Men sanningen vacklar på torgen. Vem kan då uträtta någonting? Vad kan då den rättfärdige uträtta? Ja, jag kan ta med en bild till. Det finns ju många bilder här på församlingen. Men det är underbart det här när vi läser om höga visan och bruden. Församlingen är Kristi brud. Ja, församlingen är Kristi brud. Utanför läget må hela brudeskaran stå. Då är vi fria att gå värd och farväl. Har vi sagt farväl till världen? Det kommer att prövas då vid uppryckelsen. Är vi en ren brud för Jesus? Har vi vita kläder? Har vi olja i våra lampor? Det är den stora frågan. Där handlar det om att någonting vi måste vaka över och vårda. Vårda vårt böneliv. Vårda vårt umgänge med ordet, med Kristus. För han säger till de oförståndiga som var oförståndiga, jag känner er inte, gå bort ifrån mig i ogärningsmän. Ja, brudeförsamlingen. Ja, kär Gud, var finns den någonstans? Ja, det kan man fråga. Men vi måste se det så här att förutom att Gud kan samla en skara som är avskild för honom i den här tiden, så finns det naturligtvis enskilda människor på olika orter där inte det finns en upprättad församling, men de är en brudersjäl. Men det är inte det Gud har tänkt. Han har tänkt att vi ska tillsammans få uppleva hur han verkligen är en levande verklighet. Tänk detta, uppleva. Vi kanske inte tänker så mycket på det här. Vi tänker inte mycket på det här. Men vad betyder det? Att en samling. Vi har små samlingar här, men de är väldigt värdefulla och viktiga.
2: Ja.
1: Därför att om vi samlas i hans namn, då är han mitt ibland oss. Vi kanske uppträder så felaktigt många gånger och tänker inte på att vi ska uppträda så som Jesus stod här mitt i synlig gestalt för oss. Men han är ju här. Där två och tre församling är han. Det handlar om respekt, vördnad, och det handlar om sinnesinriktning. Det vet att det är inte lätt att ha möten om den ena sitter och tänker på det, den andra på det andra. Så. Utan, och ibland så upplever man i en samling att nu gäller det först att få människor att få sina sinnen inriktade på någonting som ska hända i mötet. Om det är förkunnelse eller profetia eller det här att inrikta sig för Gud har tänkt om församlingen, att den ska vara ett instrument. För på pingstdagen var församlingen ett instrument. Jag tänkte att det står till och med i grundtexten, de var samlade i ett akord. Och det här kan bara den helige ande utföra. Genom att andens överflödande liv kommer tillsammans, därför att vi har den inriktning att vi ska ge plats för den helige ande. Jag kan säga så här. Apostlagärningarna blev skriven just av den orsaken att den helige ande fick verka fritt. Efter apostlarnas tid så inskränktes detta, och den helige ande blev bedrövad och drog sig bort. Och man satte in andra ting istället, det tomrum som uppstår när anden inte får verka. När anden är bedrövad. Då hjälper det inte hur mycket man hoppar och skuttar. Jag tänkte på, ja, det var ju så att jag fick se en video härifrån en stor ungdomssamling här från en av större städerna här i Sverige. Då man förvånas över hur människor kan hitta på saker och ting. Och allt naturligtvis är ju därför att man ska försöka hålla ihop. Man ska ha någonting spännande. För jag ska berätta en sak för dig. Och det har lagt på minnet, mitt minne. Det är detta. Vi hade ett möte på Vänsta i Stockholm. Och det var Morgan som talade. Morgan Linderos. Som talade någonting som verkligen fastnade i mig. Och det var det här att. Då han tänker på, han talar just om det här effekter och stämningar och ja, den religiösa underhållning helt enkelt. Så man överallt du ser i kyrkorna, det är religiös underhållning. Därför att om anden är bedrövad, då skulle Guds folk idag gå in för och uppleva förkrossens nöd, tårar. Men anden är bedrövad. Då måste väl Guds folk också uppleva bedrövelsen över situationen. Men nu ska jag gå till här vad Morgan sa. Jo, han sa så här att han, om man nu, då tänker han sig på sånt här stort möte där man verkligen har en religiös show. Om man tar bort ljuseffekterna, sa han, om man tar bort de här yttringarna att man hoppar, dansar eller ja, man kan hitta på vad som helst. Om man tar bort detta, vad finns det då kvar? Och det tänker jag, det här som jag också fick se på den här videon. Om man tar bort allt, vad finns det då kvar? Men då det gäller den församling vi läser om i Bibeln, där behövde man inte sånt här. Det är väl så här att när man förlorar andens inflytande som den ska ha i våran Guds folk, att man behöver inte någonting i det här yttre, därför att man har härligheten på insidan. Vi behöver inte ha den i det yttre. Man kan sitta som Paulus och Silas i fängelse i stocken och ha ryggarna söndersargade av piskrapp. De här piskrapporna, de var någonting oerhört. Det plöjde upp stora så rakt över ryggen. En efter en. Där satt de och prisade Gud. Det är att få leva i den heliga ande. Därför säger hela apostlarna är skriven på grund av detta, att anden verkade genom apostlarna. Därför står det så här att den heliga ande och vi har beslutat annars kan man tycka att det blir tvärsom vi och den heliga ande. Men den heliga ande naturligtvis ställer aldrig upp på människor, vad människor hittar på. Men rakt igenom apostlarna handlar det om vad anden får utföra genom människor. Och jag skulle vilja sätta den här rubriken på apostlarna: andens verk genom apostlarna. Det heter ju annars apostlagärningarna. Det var andens gärningar genom apostlarna. Och det står så här så underbart, att dessa som nu hade blivit utsända av den heliga ande. Dessa som nu hade blivit utsända av den heliga ande. Och vid ett tillfälle, ja det var samma tillfälle, så säger den heliga, avskilj åt mig Paulus och Barnabas, säger den heliga ande i församlingen. Allt det människor hittar på utanför vad den heliga ande verkar fram, det blir bara problem och trassel. Det blir bara människovärld. Därför var det så att det lidande som den församlingen vi läser om i Bibeln fick att genomgå bevarade dem. Förföljelse har aldrig tagit skada på så sätt, utan den har istället gjutit olja på elden. Förföljelse. Och saknas det verkligen förföljelse, då är de troende verkligen i farozonen. Det måste vägas upp av detta. För att det ska bli, vi vet när man mäter, då ska det vara både sänke och flöte. Man kan inte bara ta ena eller det andra, utan det måste vara bägge tyngden. Om man ska få någon fisk. Kär Gud, tänk så mycket lärdomar det finns. Dels i Bibeln, från Bibeln och dels i gångna tider. Jag ska berätta en sak här. Det ska jag ta tid faktiskt. Så förstår vi församlingens kamp genom tiderna. Och då ska vi gå till pingstväckelsens genombrott i det här landet. Och då ska vi komma tillbaka till 20, kanske 30-talet. Då hade det uppstått en församling, som också alltid det sker när Gud gör någonting nytt, det blir en splittring först. Därför att det finns ett folk som vill någonting mer och som har upplevt den heliga ande, att anden har fört dem ut i frihet ifrån samfund och allt det här som människor hittar på. De flesta som kom att bli pionjärer i Ping, de kom ifrån bland annat ifrån baptisterna, där man räknar att baptistsamfunden fick lämna ifrån sig 30 000 av sitt samfund till pingst. Det är för att de upplevde att här någonting vill Gud göra nu, och det är någonting mer vi kan få uppleva. Men de andra, de satt kvar i sina bås och sitt samhällstänkande och sin uppfattning de hade. Det fanns ju mycket inom baptisten då som var bra, men det fanns också sånt som de borde befrias ifrån. Men anden verkar utifrån den möjlighet det finns i Guds folk. Men problemet är att man vill inte gå vidare, man fastnar där. Mottager inte en andlig förnyelse för att gå vidare, som det skedde då när pingstväckelsen kom. Och man börjar förkunna att det finns mera att få. Ära var Gud, som vi sjunger, det finns mera för barnen att få. Ja, så begynte det. Alltså det var någonting oerhört man upplevde. Jag läste in en julkalender, Julens härad heter den, från pingstväckelsen. Den finns redan från 1914 tror jag den började, eller 10, ja hur som helst. Men där skildras det någonting som hände när församlingen i Stockholm, pingstförsamlingen, fick uppleva hur Guds härlighet verkade i församlingen. Och det var på den tiden då det inte fanns någon pingstförsamling i Uppsala. Så var det så här att de hörde ryktet och folk började resa utifrån landet för att komma med på något möte där i Stockholm, där på Upplandsgatan. Så var det två som åkte ifrån Uppsala och ville vara med. Den ena, han var väldigt sjuk och dålig. Men han tog med honom, den ene brodern, tog med honom där. Och så kommer de in i lokalen. Och så upplever de sån atmosfär att när han trädde in i lokalen så blev han fullständigt helad. Och det var därför att Guds ande verkade i församlingen. Men nu ska jag berätta någonting som är väldigt talande. Och det som alltid återkommer då det gäller den heliga andes verk när det går snett. Du vet att jag pratade med Josua här. Det var någonting som gick snett. Fast det var en sån gudsmänniska. Och att jag behöver inte upprepa det här. Det var så här att de faktiskt församlingen levde i väckelse. Och det blev 10, 20, 30 frälsta i varje möte. Och den församlingen växte ju när de var som störst, tror jag, var uppe på 7000. Ja. Men så när det var sån här väckelse i församlingen så kom det med hela familjer blev frälsta. Och däribland etablerade familjer som hade positioner i samhället. Det var bankmän, det var byggmästare, kommunalmän och gubbar som hade en position i samhället. Och hela familjen blev frälsta av de här etablerade. För det var det handlade om som blev problemet, de etablerade. De hade då med sig. Genom att hela familjen blev frälsta så kom barnen med in i församlingen. Men då uppstod det någonting som gjorde att väckelsen avtog. Det var så här att barnen till de här etablerade familjen, de förde med sig någonting in i församlingen som församlingen hade tagit avstånd i genom förkunnelse och genom själavård och förmaningar. Men det var ganska märkligt det här då. De ledningen i församlingen såg det här och var medvetna om vad som höll på att hända. De här barnen drog med sig in i församlingen någonting som var främmande. För det var väldigt noga på den tiden i församlingslivet. Församlingstukten och så vidare. Men genom att det var sådana etablerade familjer så förmådde man inte ta tur med det här. Utan lät det vara. Man förmådde inte alltså. Man hade inte kapacitet, andlig kapacitet att avvärja det här. Utan det, och så berättar en för mig. Han var på besök på Bällsta som har talat med dem som var med på den här tiden. För han tillhörde ju pingstförsamlingen i Stockholm. Och han berättade så här att från den tiden då det här skedde så börjar väckelsen avta mer och mer. Till att ingå i den här vanliga lunken som man upplever annars. Det är klart att några blir frälsta och sådär och i fortsättningen, men den här väckelseatmosfären och den påtagliga resultatet av andens närvaro, den börjar avta. Det här talar väldigt mycket, tycker jag, om vilken kamp församlingen har. Vi behöver inte gå till såna här då, som jag nämnde nu, men vi kan gå till vad Jesus säger om de sju församlingarna. Jag tror vi ska hinna ta med det också. Det är så väldigt viktigt. Och här möter vi någonting som Gud har framställt, vad alla ting som en församling kan utsättas för. Sju församlingar där två fick godkänt av överheden, av biskopen. Och här i de här församlingarna som han påpekar inte stod rätt till, omspänner ett helt spektrum utav det som församlingarna möter, och generation efter generation samma problem upprepar sig. Och då när vi kommer till Efeserförsamlingen, det var ju märkligt att Jesus kommer med ett sånt budskap att jag måste kanske flytta församlingen. Gör du inte bättre så måste jag flytta just då. En församling som hade, observerat, mycket arbete, lidit mycket. Som hade prövat den som var apostlar men inte var det och så vidare. Hur de höll fast också. Det var en exemplarisk församling, men saknade det väsentligaste. Och det talar om för att om den första kärleken går förlorad, då finns det inte det utrymme för den heliga ande att verka. Och Jesus säger att om du inte gör bättring och reser från ditt fall, så måste jag flytta just då. Nästa är då Smyrna som fick trösterikt budskap och uppmanas att fortsätta att vara trogen. Pergamus, där en församling som släpper in någonting främmande då det gäller läran. Det finns en lära i Bibeln. Läran om församlingen. Läran om den enskilde. Så här skriver ju Paulus i Romarbrevet i vers 17. Gud, jag tackar Gud för att den tid är förbi då ni var syndens tjänare, och att ni av hjärtat har blivit lydiga att följa den lära som har givits eder till mönsterbild. Jag har talat tidigare om församlingens mönsterbild. Det finns en lära som Gud har lagt ner som vi ska följa. Men här tog de öppna sig för en främmande lära. Och han upp som Gud har lagt ner som vi ska följa. Men här tog de

Och Jesus då som är den som prövar hjärtan och njurar. Och han uppmanar dem gör bättring. Där läran hade fått fäste i församlingen så skulle man också få genomgå vedermöda. Och det var speciellt, det fanns någon där som var tongivande i frågan om lära och efterlåtenhet. Men efterlåtenheten är det som det handlar om, Tyratia. Sardes, en församling som har somnat. Vakna upp och gör bättring, annars kommer jag som en tjuv och då ska jag förvisso inte veta när jag kommer. Philadelphia får det här berömmet att de är ståndaktiga och ni kan vara en pelare i Guds tempel, säger Jesus till Philadelphia. Laodicea är den som har upplevt mycket men har nu mera förtröstat på det man har upplevt och blivit ljum. Det finns inte den här helgivenheten. Det är till och med sant att det vore bättre att du vore kall. Men nu då är ljum som jag ska spy ut dig ur min mun. Det var budskapet till församlingen. Ska man följa historien så säger den att dessa församlingar, de upplevde ingen större förändring. Men det här är bara en parentes, det här lämnar jag er redan därhen. Där lämnar jag det hen om du vill forska i detta, men det säger någonting. Så, men erfarenheten är ju att säga att det är alltid svårare att komma igen. En avfällning som kommer tillbaka, det är svårare än då han kom första gången. Kommer han andra eller tredje gången, ännu svårare. Och till sist har han förhärdat sitt hjärta. Det är alltid svårare att komma nästa gång. Ja, det finns så mycket att säga om detta med församlingen. Att man känner att man skulle behöva åtskilliga dagar, märker vi. Och det behövs en undervisning. I en församling måste det finnas lärare. Det måste finnas profeter. Jag skulle så gärna ha velat tänkt detta med Hesekiel, att han var en profet. Det var det som förändrade situationen för Israels folk. Det måste uppträda en profet som ger klarhet. För det första att varför de var i Babylon, varför de hade förlorat sitt land och så vidare. Och han kom med ett domsbudskap till Hesekiel. För det var nödvändigt. En dom måste först gå över Guds hus. Domen måste begynna på Guds hus. Det ska ske en förändring. När det var också verkställt att domen hade gått över folket, så att de hade förts bort i fångenskap och hade förlorat templet och staden och landet. Allt blev förött. Och detta, jag tänkte på det här idag på förmiddagen. Detta sker är en barmhärtighetsgärning från Gud. Precis som helvetet är faktiskt en barmhärtighetsgärning från Gud. Det kan låta väldigt konstigt. Men det hör ihop med detta. Hur Gud har skapat en människa och lagt ner evigheten i henne. Och han måste isolera, det är en barmhärtighet, han måste isolera någonting som måste isoleras. Jag hörde det här första gången om Märtaberg.

det rinner också över Guds kärlek, sa hon detta. Jag tänkte, det låter, jag tänkte, ja, det låter ju på, men idag förstår jag det. Och här var det Guds barmhärtiges gärning, att domen kom över folket och att de fördes bort som fångar till Babylon. Det ledde fram till att fast de behövde 70 år att vara i Babel, så skulle den dagen komma då de var mogen för ett omvändelsebudskap. Ett profetiskt budskap om det, att de kunde acceptera Guds handlande. Och att det var en liten del, jag ska avsluta med det här, hur viktigt det är att man får uppleva ett andligt skeende som de fick uppleva genom Hesekiel. De får uppleva ett andligt skeende, någonting nytt kunde börja, men det tog 70 år. De behövde det för att deras hårda sinnen, att Gud skulle, som det står, ge dem ett hjärta av kött som var av sten. Jag ska ge dem ett hjärta av kött. Ett formbart alltså. Men observera, jag måste avsluta, som en väldigt allvarlig tanke på vår tid, att hur de flesta hade akklimatiserat sig i Babel. Därför att när de fördes bort till Babel så hade de ganska stor frihet. De kunde till och med börja bedriva affärsverksamhet, företag. De kunde bruka mark till och med. De var ganska väl behandlade i Babel. Och det gjorde att de flesta, de kunde inte ta emot de här uppbrottssignalerna. Om uppbrott, nu är tiden inne, ska ni göra uppbrott här. Och det fanns en liten skara som sörjde. De andra, det vi har så bra här, det behöver inte tänka på något annat. Men det fanns en där profetens budskap nådde deras hjärtan och det sker ett uppbrott. Och de blir kallade tillbaka att, som jag nämnde här, återigen upprätta templet. Muren. Återupprätta. Käre Jesus, tackar dig Herre Jesus Kristus.

Ty Gud är densamme som fordom. Det här var en liveinspelning från Maranata-församlingen från en skiva som gavs ut i början på 2000-talet. Innan dess så hörde vi Tage Johansson undervisa, en inspelning från den 5 juli 2026 i Gullspång. Och den här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podd. Och vill du ha kontakt med oss, vill du ha mer information, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring på 070 201 60 20. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Och tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok kapitel 10. Och vi ska läsa från vers 4. Vi avslutade ju förra programmet med att Gud uttalade sin dom över falska herdar och profeter. Därefter lyfter han blicken upp mot den kommande Messias, frälsaren och försonaren, om vilken Gud säger följande. Sakarja 10, vers 4. Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter. Stödjepelaren, ja, själva bågen till striden ska komma från Juda. Frälsningen kommer från judarna, säger Jesus i Johannes 4:22. Hörnstenen, det säger kanske inte så mycket idag, eftersom vi har en helt annan byggteknik. Men hörnstenen var den sten som placerades i hörnet och som band samman två väggar så att det förenades till ett. Även byggnadens slutsten kallades hörnsten. Den sten som lades på plats allra sist och som var den sten som höll samman hela byggnaden. Kristus är stenen som förenar judar och hedningar genom tron. Han är också det andliga husets begynnare och fulländare. Han är den sten som håller hela byggnaden Kristi församling samman. Kristna och messiastroende judar förenas i Kristus. Det är viktigt att ha klart för sig att juden som kommer till tro ska inte bli kristen. Han ska inte överge sin judiska identitet och gå in i den kristna församlingen. Hedningar som kommer till tro på Kristus kallas kristna. Det finns faktiskt bara ett ställe i Bibeln där ordet kristna förekommer. Och det är i Apostlagärningarna 11:25 där det står: och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Och ordet kristen förekommer endast två gånger. I Apostlagärningarna 26:28 och i Petrus första brev 4, vers 16. Så jag för min del föredrar att inte kalla mig kristen men Guds barn. För det är vad vi är, alla vi som kommit till tro på Messias, Guds son, vare sig vi är israeliter eller hedningar. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt alla dem som tror på hans namn, Johannes 1:12. Men ordet hörnsten täcker oändligt mycket mer. Jag citerar Jesaja 28, vers 16. Därför säger Herren, Herren så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Medan Judas skryter över sina smarta tillflyktsställen, så talar Gud om en situation från vilken man inte behöver fly. Jesus är Guds svar på dubbelliv, fasader och falskhet. För när falskhetens snöboll har börjat rulla är den svår att stoppa. Den som tror på Kristus behöver inte fly. Och Petrus, han skriver så här i sitt första brev kapitel 2, vers 6. Det står nämligen i skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Och det är ett citat från Jesaja 28:16. Och i norsk bibel så är Jesaja 28:16 översatt så här: Därför säger Herren, Israels Gud, så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en prövad sten, en kostbar fast hörnsten. Den som tror hastar icke. Det vill säga, vi är fria från ångest och förfäran. Vi behöver inte fly i panik. Vi vilar i Guds famn även under de svåraste omständigheter. Vi vilar på klippan, grundstenen. Men vi ska vara på vår vakt. Vi ska inte inbilla oss att vi är så kloka att vi aldrig kan bedras av det okulta eller övernaturliga. Låt oss inte underskatta Satan och hans förförelsekonst. Han vet hur han ska imponera på vår gamla natur. Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, står det i början av Hebreerbrevets 12:e kapitel. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. När någon går vilse i fjällvärlden när det är riktigt kallt, är risken stor att man fryser ihjäl. Och första steget i den processen är att man faller i sömn. Du måste kämpa mot sömnen och hela tiden hålla dig i rörelse, eljest fryser du ihjäl. Andligt sett så löper den troende samma risk. Vi måste kämpa för att hålla oss vakna, hålla oss i rörelse, allt närmare Kristus. Annars kommer vi helt enkelt att somna. Men det sker inte genom egen strävan, men genom att ha blicken fäst på Jesus. Vila är den grundsten som Gud har lagt. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Gång på gång påminner skriften oss om hur nödvändigt det är att inte bara vara ordets hörare, utan också ordets görare. Att vara uthålliga, att ha blicken fästad på Jesus. Vi uppmanas att inte bara driva med strömmen, utan verkligen delta i loppet och vara uthålliga. För mer än en som har hört Guds budskap, hört evangeliet, men ändå inte tagit emot sanningen i sitt hjärta och praktiserat den i sina liv, så faller de offer för villfarelsen och börjar tro lögnen. I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, verserna 9-12, så skriver Paulus: Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar den som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus.

Herren Jesus gjorde ett högst anmärkningsvärt uttalande när han inför fariseerna kallade sig själv för stenen. Jag citerar Matteus 21, vers 44. Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på ska smulas sönder. Vad som sker med dig bestäms av hur du reagerar på stenen. Du kan falla ner inför den, eller så kommer den att falla över dig och krossa dig. Du kan böja dig och ta emot Herren Jesus. Du kan komma till honom som en syndare och falla ner inför honom, förtrösta på honom, vila på den fasta klippan. Det betyder att du är förkrossad. Du litar inte längre på dig själv. Du förtröstar på honom och hans fullbordade verk. Men om du förkastar honom, så blir han den sten som kommer att falla på dig och krossa dig till stoft. Med andra ord, han kommer att bli din domare. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn, skriver Johannes i Johannesevangeliets tredje kapitel, vers 17 och 18. Daniel nämnde detta i sin profetia i Daniel kapitel 2. Daniel fick se en syn där hedningarnas tid var till ända, och en sten som förebildade Kristus revs loss och krossade bildstoden som beskrivs i Daniel kapitel 2 och som talar om de fyra stora världsrikena och om att Gud upprättar sitt rike som ska bestå för evigt. Jag citerar Daniel kapitel 2, vers 34 och 35. Medan du nu såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Nebukadnessar, han var den första hedniska kungen som blev regent över en stor världsmakt. Gud gav honom rike, väldighet, makt och ära, men han förlorade alltsammans. Hur stor en människa än kan verka, så är människan bara stoft. Och när Herren Jesus kommer åter, skall han krossa all motstånd mot Gud, krossa all orättfärdighet och döma synden. Och Sakarja kallar honom inte bara för hörnstenen, men också för stödjepelaren och för bågen till striden. Han är alltså både den som bevarar oss från fall och den som vinner seger över vår fiende. Han är också allt vad styresman heter, det vill säga huvudet. I Efeserbrevets fjärde kapitel talar Paulus om vikten av att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och så säger han i Efeserbrevet 4, vers 14 och 15.
Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Kristus ska inte bara vara frälsare, han ska också vara Herre i våra liv. Kristi församling kallas för Kristi kropp, och Kristus är kroppens huvud. Han är Herre, han alena. Han är allt vad styresman heter. Vårt liv ska inte styras av yttre omständigheter utan av Kristus. Därför säger Paulus i Romarbrevet 8, vers 35-37: Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Eller som profeten Sakarja uttrycker det i Sakarja 10:4: Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter. Han ska krossa all våld och orättfärdighet, all lögn, all omoral, all villfarelse. Alla falska ledare, både politiska och religiösa, som han kallar getter. Hörnstenen ska krossa all orätt. Och Guds ord säger att det är från Juda hörnstenen skall komma. Frälsningen kommer från judarna. Vilken lycka för dig och mig att leva i förväntan på hans återkomst. Och vara vissa på att också denna profetia ska Gud uppfylla helt och fullt. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han ska inte dröja, säger Hebreerbrevet 10:37.

Lyssna till Guds folks framtid genom profeten Sakaria, kapitel 10, verserna 5 till och med 12. Det ska likna hjältar som under striden trampar ner smuts på gatan. Ja, det ska strida, ty Herren är med dem, och ryttarna på sina hästar ska komma på skam. Jag ska ge styrka åt Judas hus, och Josef ska jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaka, ty jag ska förbarma mig över dem, och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem, ty jag är Herren, deras Gud. Jag ska bönhöra dem. Efraims män ska bli som hjältar. Deras hjärtan ska glädja sig som av vin. Deras barn ska se det och bli glada. Deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Jag ska vissla på dem och föra dem samman, ty jag har befriat dem. Det ska bli lika talrika som förut. När jag planterar ut dem bland folken ska de tänka på mig i fjärran land. De ska få leva med sina barn och komma åter. Jag ska föra dem tillbaka från Egyptens land, och från Assur ska jag samla dem. Till Gileads land och till Libanon ska jag föra dem. Och där ska inte finnas utrymme nog för dem. Han ska dra fram genom ett hav av nöd. Havets vågor ska han näpsa, och alla Nilflodens djup ska torka ut. Assurs stolthet ska brytas ner och spiran tas från Egypten. Jag ska göra dem starka i Herren, och i hans namn ska de gå fram, säger Herren. Lägg speciellt märke till att Herren säger i slutet av vers 6: och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Det är vad Gud säger om Israels framtid. Och den dagen då denna profetia blir uppfylld ska det bli uppenbart för hela världen. Genom Makkabernas hjältedåd så gick den här profetian delvis i uppfyllelse. Men det ska komma en dag då den helt och fullt ska fullbordas. Gud till ära och människor till frälsning. Då kommer det judiska folkets blomstringstid. Lägg märke till orden i slutet av vers 9 och början av vers 10. De ska få leva med sina barn och komma åter. Jag ska föra dem tillbaka. Gud ska föra dem tillbaka, inte därför att de har förtjänat det, men därför att Herren tänker hålla sitt löfte till Abraham. Herren ska ge sitt folk seger, och segern kommer inte genom överdriven insats från Guds folk, utan genom att man finner vila i Guds suveräna hand. Det judiska folkets kallelse består i att böja sig för Gud. När de vandrar med honom utför han sitt verk. Och det är viktigt för Guds barn i alla tider att ha det klart för sig, att både riket och verket är Herrens. Inser vi inte det, så blir vi antingen likgiltiga och ger upp, eller också bränner vi ljuset i bägge ändar. Och den som bränner ljuset i bägge ändar är inte så upplyst som han tror. Jag ska föra dem tillbaka, var Herrens löfte. Löftet är Herrens, och ansvaret för löftets uppfyllelse är Herrens. Jag ska förbarma mig över dem, säger han i Sakaria 10:6. Segern kommer när nöden har fått driva oss till Gud. När människan inte bara känner sig förkrossad på grund av alla yttre svårigheter och jordiska problem, men känner sig förkrossad på grund av sin synd mot Gud. För om inte det sker, återvänder hjärtat till sin gamla livsform när nöden är över.
då har nöden inte fått skapa någon verklig förvandling. Då har sorgen inte fört till sann omvändelse och bättring, utan bara till ett tillfälligt intryck. Paulus hade skrivit ett brev till församlingen i Korint som tydligen hade vållat dem sorg. I andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10 skriver han: ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar, och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Sakarja kapitel 10 talar om Guds omsorg om sitt folk. Och när du vänder om till Gud, bekänner din synd och låter honom vara herre i ditt liv, så blir hans seger din. Jag skall göra dem starka i Herren, och i hans namn skall det gå fram, säger Herren. Kära vän som lyssnar, om du inte kommit så långt i din andliga försoffning att du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris, så be Gud förbarma sig över dig och gripa in i ditt liv. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Ja, så säger Herren i Jesaja 43, vers 8 och 9. Kära vän, förspill inte Herrens besökelsetid. Låt Gud genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara frälsaren Jesus Kristus för ditt hjärta, så att han blir verklig för dig, så att du inte räknar med något annat än med honom. Bränn inte ljuset i bägge ändar, utan låt Guds ljus tändas i ditt hjärta. Då räknar du inte längre med dina egna gärningar, inte heller med din så kallade helhjärtade överlåtelse. Då räknar du med Guds löfte, och han kommer att uppfylla sitt löfte, det kan du lita på. Han skall i sin barmhärtighet av nåd göra en väg också i din vildmark. Han både vill och kan. Jag ska göra dem starka i Herren, och i hans namn ska det gå fram, säger Herren. Efter programmets slut ber jag dig under eftertanke läsa det 10:e kapitlet i Sakarja bok från vers 4 till kapitlets slut, och säg till ditt hjärta: Herrens omsorg om sitt folk gäller även mig. Därför vill jag återvända mig till Gud. Han är god. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.